mai kuare me tai ite tue malene mo seluite budaya sidi mo mai ite pusui ke di babanu e Maluku saka mesenusa Maluku o.